0: Hairstyles, 225. U nástupku Offenbachy Be Mine uskoro, ale prvo Tame Impala i Jenny. Jako volím ovu stvar, Dracula svira za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.